mare ataba tu beleru ni o benu hundi asola o benu adele bo sogo eleru ni olori aye o arako gudu okuri okun